0: Ọlọ́run Olódùmarè ọba tó ń jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù ìwọ ọmọ oníṣẹ́ pàyà tí ìrètí wa mọ́jọ jásófo àgbọ́kànlé wa mọ́jọ jásófo ìrètí wa jẹ́ kó jásáyọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè torí pé nípa ìrètí òun la fi gbàgbọ́ Ọlọ́run Olódùmarè lórí ètò kíni bàbá Wíníkùtì òwúrọ̀ yìí òní ọjọ́ ìsinmi pẹ̀lú àwọn bàbá wa nínú Olúwa wòlíì àgbà àwí kòǹkò lójú ọlọ́rọ̀ májẹ̀mú àlẹ́sẹ̀ ògúnbàjò bàbá aládùúrà world wide láti inú ìjọ CNA Church of Zion International ní Majú nílùú Ìkòròdú wọ́n ti wà níkàlẹ̀ láti bá wa sọ̀rọ̀ ọlọ́run láti inú ìwé mímọ́ kí ni bàbá wí lówùúrọ̀ yìí.
1: ẹnu bá gbọ́ ni mo gbàdúrà pẹ̀lú retí bí mo ṣàníyàn mi. Oh, my God.

0: láti rí òun wọlé lẹ́ẹ̀kan sí gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
1: Ìkéde yìí wá látọ̀dọ̀ Engineer Chief K.O. Adeola.

0: Ẹ ṣe kan wà ní sókí sókí sọ wà lókè ogun.
1: Ojúmọ́re sá, orúkọ yìí tẹ́lẹ̀ wá.
0: Hello, tá lá no jogo da maluco.

láti fi tó gbogbo ènìyàn létí pé àwa ọmọbìnrin kan àbíbá adédèjì ọmọ ọdún mẹ́tàlá ní nọmba 1 Prince Kọ́lá Ọláwìn street NNPC Láfẹnwá Ìtìlẹ̀ Àwórí Ọ̀tà Ògbìfẹ́. Wọ́n kúrò nílé látàrí ìyáwó kékeré kan. Gbogbo ìgbìyànjú ni wọ́n fi ti gbà láti wa ọmọdé náà rí ṣùgbọ́n ó já sí pàbó. Bọ́dà wọn ti fi tó ilé iṣẹ́ agbófinró létí ní ọjọ́ 16 oṣù kẹjọ ọdún 2026. Ẹnikẹ́ni tó bá wá gbá wa rí àbíbá adédèjì ó lè sọ Yorùbá dáadáa. Ó dúdú láwọ̀ ọmọ ọdún mẹ́tàlá ni.

dájú ohun torí ìyẹn lágbára wa o ọlọ́run nìkan ló lè gbà wá o ṣé ń gbà táwọn èèyàn kó ak 47 ṣíṣàkábùlà lẹ fẹ́ fi kò wọ́n lójú ni so ṣáájú ká

0: ṣùgbọ́n kí ló ń fà ní ọmọ tó bí. Mo máa ń sọ mo ní tálíkà ló ń bímọ jù. Ìròyìn tálíkà ni pé bá wọn bá bímọ tó pọ̀. Ìkan nú ọmọ mẹ́wàá ọmọ méje ìkan ṣàṣorí irinṣẹ́ yóò rọtí. Ìròyìn tálíkà nìyẹn.
1: Ẹ tún jẹ́ ká dàbí ẹ̀kọ́.
2: They put 100,000 people on one arm and gave me a bed.